0: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.
1: Freak. Freak. Freak. Freak. Freak. Freak.
0: Freak.